0: Ana ui ana
1: Emai ana
2: Emai ana
0: Emai ana
1: Emai ana
2: Emai ana
0: Ana ui ana
1: Emai ana